Ya me samo so ngake ke cace ke mke wola emsele ke nqole inqada tsatsala man jaw u dam sele ke sezincinte xa sezemntwana ke konke radio x ka fm ukwe abasicha ngawo sika qala tuwa cace ke mke wola.

Yami samo sung ngang ke ta ekem ke wolang mang ta siwen ngam te kama tuin tuin dak ke kong ke rado ex ke fem te te akom te ke kofi te ti te te ma chung mam ke kofi ke koko mang mung ke kun akak oi ta asung ke ka gisung ke ma pangka ya ta kam ma

Kwesikhaca metemono tineq amakhosi esentundagmanithi ziyangekara kwara donertensi evenqoni ge FM ke Black Black Diamonds sanetete yacima ku akati isukatam programme enxexa ukuthi kwanamkati setato darana xareka Friday gaxeke xa ikuzixa ukuthi mqwe mancithanya msinarhwa yacamziki ce unisexa kodi kwana axa kodi qhom ate muti xa ikutade programme esekonxihe yam sinarhwata haxa ukuthi mqwema yam sinarhwa yekwarham kunatemuka noce unisate yeko atate ncimqwema andice unisakeri into ekulikuze mqwemki kunatemuka noncimqwema nirhe urhesesi eheyati into ekulikuze namoyo ngiye erhwatino kurina rhwati benqwema kwanamkaha kwarhathiya kuze rha nqwema urhesesi osikitemu hisinataha nto ekulikuze aninzam notemuka no nto ekuli kucuya rhaxa ezitamarha tesinaqo kwanehe nto ekulikuze akakuetemo rha tesinaqo nto ekulikuze kuye ku atate rhatsi ukwanehe tinhe ndarhona rhatsi uqhome temo tinhe nxemiye de nto ekulikuze temo rhatsi kerhaxa enoqae kwaqo noncimqwemkitama temo hisinade kuzitamaca andice unisathiya tinhe fere alxa ukuze andiza kunwa de nto ekulikuze yaqhomkarako ngokunyisi andiza temo tsetsita tinhe kuzi nxa kone ki temoka no kehe nto ekulikuhe fere al anke atemoka tinhenxeziki nkqukwete aninzathiya zi thukwetemo thoma qo thukwetemo thoma kati kwanehe rhasi uxa kukwanehe em xe usinaqo noce unisatemo rha ngomwa ayitate nxaye kirhehe qwara datam nxaye khomtamatemo dukudoqo tathukwetemo nto ekulikwezi zawukaqo nkqukwezi nicwako zitamahenxezika yarhwata zawukade temo qe wade dosi aninzarha xe ukwetam norha ukwana itamarha asentati nxa kona ki ncimqo yemtamarha temo te akade nxikhoninxezi tamarha teqo nto ekulikwezi ke nto ekulikwezi thukwa athom no zawaka si thukwa athom no xasen onkaka tamasi ndarhon thukwa athom no temo rhazi axaye de nkazi ke siyarhono xa ikuzi yetero tate xa ikuzi temo kunwa de tsetse kuwa de aninza kunya kem kwana te ansi tsetseku andati miyede tsamsika nto ekulikwezi kuxasi nrho aninza te tate zawurho aninza te tate sporte ke temo te tate thiya kuze nto ekulikwezi rhazi kerha kereko kunye ke temo ke eyinza kunkcwa tate kuze tin kunyesi ke nxa xae kuze temo te sinaqo no ncimqwem orhestesim ke nxikhoni kuzitama temo kunka uzike hisinataham nxa kona ke nto ekulikwezi hiyako atate andiceunisa keri rha ukwanahe no rha uqhom tinhe rha anako ngo te tatin rha tinka uzike nxana xae ke tin kuritama temo tate nto ekulikwezi yanako kehe cam te udukuduhe temo te qha tate nxa kona ke xa ikuzi kitama temo tete yacecire nto ekomate ngo te uqe ukuze te qha tate nto ekulikwezi ngoxama rhazi feile rhata kona thiya thiya nto ekulikwezi nxana xa eziki temo nxa unanxa owoqo nciku an ahinzi temo cucamziki xhayisa yabaqo beni ntanyeko te xhayeka kute nxana xae ke dinkhwe de yinto temo ko xhayeka ahonikerizi nto ekulikwezi woqo zi tatemo orhestes nqwema ncima andice unisakeri nthiya kuzi kwanamkahisinatekarha nto ekulikwezi aninza ngonto ekulikwezi ya akatate ngo rhazi madangwe ke temo cecamzika de khwarasina temo te nqwema yade camziki ncanako ngoce ucoko ce ucoko temo de kwa nto ekulikwezi acamqhom kuzi te zinkcezi ka ako khwarasini kuxharahwata camzika ndeu nto ekulikwezi nkcikunya tatinzi khwarasini kunye ewodi rhazi ukunyezi ke azice unisa din kuzi temo nako nto ekulikwezi a kehe cam te hityo te unqana xa ke din camziki khwarasini ecam tadin noxa ikuzi kitama ce unisa thiya kuzi te xa ikozi camzika te akakwaqo temo nto ekulikwezi nge akhwarasini ewonya de nkcikwadu oki din camziki din rha kiqhomhe qhome din tamiye de camzika din rha kiqhome rha kuya masenta din din rha kiqhome nke qha ukwa rha kuyawade camzika rha kuya kukhwena aka tade nxikhoni kiri atiki din nxikhozi tikitseka tive ofu qhome rha ki din miye de a dzawa agyawuka de din qhom arha ki miye de xasinika di a eyenza kunwa kuzi yango xasina kunwa ki din kuzi etemo aka di a tatemo ati kwarha atin qhomhe rha kan asina ku temo dzawuka tate nxa kona ke ncimqwema temo orhestesi nto ekulikwezi
ti ya go tsenhis na te kwa gam and de kuri go zu anzan de kuri go zete mo to go go a ka de ga zu khom he ti he ga zu kwa na he ti a te ko ma kwa e thuku an de kuri go zete mo ga zu thom ka go kwa na a ti ga zu ka go kwa na e to se na tem ana a e ke ek ama ki te mo kere ka ki ta ma ga tun de kuri go zu thuku a thoma go a zu to ka de mo ga zu khom ti he ga go kwa na he go mu a sen ta ti kwa ga ngem ko em ki ta ma a ta i a zu te mo te go nde kuri kuzi ansin tati khatsu khom ti he khatsu kwana hem ma kwana kinde kuri kuzi temo zawa katamakan tuku atom no si of a person on ga katamakan tuku atom no si kwana e to ka de he ga ko kwe da khona ga ke ti khom hen ko temo ana ko ko de du ku to tatim tatemo te a ka de ngwe ma orchestre sin ko ti ya kuzi nde kuri kuzi anza kunwa tem kai kuzi tinzi ende kuri kuzi hiya ko anta te kwa kwinkite ya kwata tsamzika ti ya kuzi ya ko tinza sina kwata nga kwana ki ku tsamzika te mo tin enti kwa do oke khati ta man khamu asna gube khadi kunya ke ku tsamzika nga kwana ki a program ki te mo te ti ya kai kwa de kwa kham ya mako kha ku ya kwa kota ti kha wo de khung he em ndi do ka tende kuri ko zu ai ziki nande kuri ko zinge a kai kwa de tsam ka nya mako ti ya zita mamu wa ago ngci kwa de o ke kha ti ku tsam kha do ko ngci kwa de o ke kha ti ve ta ku ziki a zi kwana zi ti zi te mo kwa ku ki ti ya ko nya mako kwa ta te ti ya kas na te ndi ya kwana zita ma nya mako kwa ta te ti ya mu wa a te kwa kham ndi kuri ko zuk ai hen kai ku e temo hi ago a ka go ma dang ku ke khate ta ti kha o khwe kone ma kone ka go e mu a sen ta ti ana kai ki khate nga o ki of ke ka kha ku ma ti ka kha o khwe kone ma kone ka temo go mu a sen ta ti ta zi tin zi program ki te ke krente kom ta ti kone ngem e ka o ko zi program se ko yams na kwa ta hango se ko khirisa hiem ya ofrit amade kwa tiyo yurnal tamet program te tek enze mako tisetam to darana aisa hiem.

0: Extra FM.
1: Kota kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te te ukra he. He na ko ya ko kia idi.
0: Ti a na ko kia idi. Kai ko.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kom oto stasi.
1: Yigeru ni maham kwema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kati. Extra FM teu kwete odomsi kom ohe.

yonde amu ke kya ke ave ke vande mua yonde ange kuma ke kala ke vake ma ke vande mua yonde ange kuma ke kya ke he vande ama kala kare ange ange kuma ke kare ke vake ma ke kare ke vake ma ke kame ange mua yonde.

0: Extra FM.
1: Kote kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwa ukra he. He, nako yako kia hidi.
0: Fia, nako kia hidi. Kaiku.
1: Extra FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedima. Te kum oko stasi.
1: Yigeru ngima hamu. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri katima. Extra FM. Teu kwete udomsi kum ohe.